0: Somber og Homewrecker på Energy i Energymorgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen. Håper at du har en fin start på uka di. 12 minutter etter 6 nå. Og hvis du sliter litt med å komme deg opp, så har jeg heldigvis ordsmed Marte Brattberg her for å gi deg noen velvalgte ord for å få deg inn i dagen. Hva ønsker du å gi som tips og råd, Marte Brattberg?
1: Smil til verden, ja. Og verden smiler til deg.
0: Ah, vakkert. Ja, det var vakkert, var ikke det vakkert da, Lotte?
1: Jo, vil du høre fra meg?
0: Ja, for det.
1: Hvis det har startet dårlig, så er det legge igjen av dagen.
0: Det er også ikke så vakkert.
1: Nei, men det er sant.
0: Ja, så det er mer tid å fucke det opp på, mener du?
1: Ja, eller gjør det bedre.
0: Det var, ja, sånn, ja.
1: Det var noe av det verste jeg har hørt.
0: Ja, det er kjempedårlig. Ja.
1: Hvis dagen har startet, dårlig, så er det lenge igjen av dagen.
0: Ja.
1: Til å fikse det på. Ja, da må du legge det i sånn, da har du tid til å snu det. Klokka er 17:55.
0: Ja, men det er ordtak som, det er i motbakke det går oppover.
1: Ja. Det er sant det jo da.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke feil.
0: Nei, det er ikke feil.

0: Hun er 1,73 på tømpelesten.
1: Hæ, ble høyere?
0: Ja, da har du blitt høyere.
1: 1,73, hun er høyere enn meg.
0: Ja, hun er en slags gigant i dag. Du går opp og ned, vet du. Hun er fra Drammen, og hun heter Lotte. Og i dag så er hun også quizmaster i dette radioprogrammet.
1: Å, fy faen, det er så god start på dagen, har jeg aldri hatt. Ok, Niklas, vi starter med deg.
0: Ja.
1: Hva heter den populære norske sykkelruten som går langs Bergensbanen fra Haugastøl til Flom eller Voss? Det tror jeg kanskje vet.
0: Å, jøss, er det sant?
1: Det er derfor jeg spurte Niklas.
0: Ja, jeg har ikke peil, jeg sykler aldri.
1: Er det Rallarvegen? Ja, det er
0: det. Nei, gi det, se på deg da. Har du syklet Rallarveien, eller?
1: Nei.
0: Nei.
1: Mamma og pappa prøvde å planlegge en sommerferie der en gang. Da sa jeg nei, takk.
0: Det er ikke ferie, nei. Å sykle Rallarveien er ikke ferie.
1: Ok, Marte, hva het nazilegen som utførte ekstreme og umenneskelige eksperimenter?
2: Menkel?
0: Nei.
1: Nei.
0: Å, der står så nære.
2: Angela Menkel, eller? Nei, det går ikke.
0: Okay. Har du fornavnet?
2: Nei, altså, det er jo han som drev med disse tvillingsgreiene og sånn, ikke sant?
0: Han kan masse hund, men kan du navnet?
2: Det er jo Mankel. Nei,
0: å, du er så nære.
1: Vil du ha fornavnbokstaven på fornavn og etternavn?
0: Å, fy faen.
2: Ja, men det er i hvert fall, det er jo
0: jeg
2: M.
0: Jeg kan det også.
1: Det er M, ja, på etternavn.
0: Jeg kan det.
1: Ja, men så har du bare
0: vært. Josef Mengele.
1: Josef Mengele!
2: Riktig. Fader, det var nærme.
1: Ok, Niklas, hva heter den norske barnefilmen som handler om en levende redningsskøyte?
0: Isak, er det redningsskøyte?
2: Nei, ja.
0: Er det?
2: Nei, jeg kom på det bare.
0: Hva er redningsskøyta i Elias?
2: Ja,
1: helt riktig.
0: Ah, for fader.
1: Hva er det fulle navnet da, bare sånn? Med få poeng.
0: Nei, jeg vet ikke.
2: Jeg har ikke sett den, jeg.
1: Har du ikke sett den?
0: Redningsskøyta Elias?
1: Den lille redningsskøyta Elias.
0: Den lille redningsskøyta Elias.
2: Er det navnet?
1: Ja.
2: Den lille?
0: Ja.
1: Det er det. Det er mange filmer da, selvfølgelig.
2: Åja, yes.
1: Jeg har sett alle.
0: Hvorfor det?
1: For jeg var liten.
0: Ja, for det er din generasjon, ja.
1: Yes, sir.
0: Jeg trodde bare du var veldig spesiell.
2: Altså, da er det virkelig bekymret. Det beste jeg vet en søndagskveld er å se den lille redningsskøyta Elias-filmen.
1: Og så spise Elias-kjeks. Nei, hva heter
0: det? Var det kjeks også?
1: Nei, sånn chips.
0: Var det chips
1: også? Elias potetgull.
0: Å, ja, nettopp.
2: Å, ja, husker
1: vi. Ok, siste spørsmål går til Marte.
2: Ja.
1: Hvilken skrekkfilm fra 1973 handler om en ung jente som blir besatt av en demon?
2: Exorcisten.
1: Ja!
0: Det er gæren.
1: Daven.
0: Det ble...
2: Det var bra i dag, synes jeg.
0: I dag var det veldig bra.
2: Ja, det synes jeg.
1: Dere tok hverandres på en måte, så jeg ramlet.
0: Jeg vant det.
2: Jeg også tok min egen her og der.
1: Her og der.
0: Ja, men jeg vant det.
2: Exorcisten?
0: Ja.
2: Gjorde du det?
0: Jeg gjorde det, selvfølgelig gjorde jeg det.
2: Eller? Nei, vi hadde en feil begge to.
0: Åh, det er feil, ja.
2: Du klarte ikke Rallarvegen, du?
0: Jeg glemmer alltid mine feil.
2: Du klarte ikke Rallarvegen, men
1: jeg klarte ikke Josef Mengele.
0: Ja, ok, ja. Da er det greit. Da ble det en enn i dag.
1: Ja.
0: Ja, uavgjort i dag, da. Ok, greit. B.O.B. Hayley Williams, Airplanes.
2: To ble det. Er det så vanskelig? Er det mulig?
0: Det er tidlig, ok?
2: Da ble det en enn, da.

0: neseblod? Hvor, altså, hvor store mengder snakker vi her?
1: Nei, det var ikke liksom så mye da. Han var litt flaut, jeg var litt nervøs og sulten sikkert og mye greier.
2: Men, Martin nervøs på date liksom.
0: Altså, vi snakker at det kommer en liten blodstripe ned fra nesen, eller?
1: Ja, nei, det var litt mer, det var mer enn som så,
0: såpass, han var fossa blod ut liksom.
2: Hvor var dere på date?
1: På Colonel Mustard på Sjællandsplass.
0: Ja, nettopp, ja. Når var dette, sa du?
1: Det var, må ha vært sommeren 2017 da. Da var jeg så vidt singel.
0: Jeg klarte å si det. Jeg klarte å si dom allerede. Hva husker du hva du spiste forresten?
2: Kom du så langt?
1: Jeg tror ikke jeg spiste, jeg tror jeg bare drakk øl.
0: Ikke sant?
1: Det var en date, tross alt.
2: Big mistake, huge.
1: Jeg kan ikke spise på første date. Nei, det er klart. Du vet jo hvordan jeg spiser.
0: Ja, ja, og jeg vet jo også hva som, altså, det er jo, man vil jo ikke spise tunge måltid før man skal hjem og ligge. Og du ligger på første date, det vet jeg.
2: Ble det en date nummer to?
1: Nei. Men av andre årsaker.
0: Men ble det ligga? Ja.
1: Nei,
2: etter hun har besvimt.
1: Jeg var jo ute, så jeg vet ikke hva han tar.
2: Hvor lenge var du bevisstløs?
1: Nei, jeg vet ikke. Hvor lenge besvimer man da?
2: Jeg spør deg.
0: Det tror jeg er helt individuelt. Jeg tror ikke det er en fasit på.
1: Nei, jeg tror
0: når du besvimer, så er du ute i 30 sekunder. Så,
1: det var ikke sånn at han sa sånn, oi, du var ute i 42 sekunder her nå. Det var litt rart.
2: Niklas, skal vi si det samtidig?
0: Ja, altså, nei, fader, ja. Jeg tror det er løgn. Og fasiten er at dette er
1: løgn. Jeg besvimer jo ikke når jeg ser blod.
0: Nei, og jeg tror ikke Colonel Mustard fantes i 2017, eller?
1: Jo, det gjorde det.
0: Gjorde det?
1: Ja. Oh, ja. Der har jeg vært mye.
2: Men besvimer du faktisk når du ser blod?
1: Nei.
0: Du er ikke pinglet til hud da. Nei, da, hun bader blod.
1: Jeg elsker blod, jeg. Ja. Gi meg blod.

0: Garrix og Dex, Dirty Toll, du sa, og her i Energy Morgen med Bårli, Brattberg og Halvorsen. Og vi har jo ikke nevnt det. Jeg synes kanskje ikke vi skal være et sånn type program. Men ok, shit, jeg tror ikke vi ble nominert til en hel haug med pris på fredag. Altså, jo da, vi skal nevne det, ja. Ja da, ikke bare en pris, ikke bare to priser. Det finnes jo, altså, Gullruten er TV-prisen, ikke sant? Mm. Og så har du Pri Norge, som er radioprisene. Det er det samme som Gullruten, bare for alle da. Og det programmet du hører på nå, kjære venn, du skal vite det at du har ikke valgt noe dritt. Nei, det har du ikke. Du har valgt et program som er nominert til årets morgenprogram. Årets programledere. Årets humor. Og årets radiokanal.
1: Fy faen. Ja, og årets unge talent.
0: Ja, Joakim Kusarewski på ettermiddagen, altså årets unge talent. Så den sjappa du hører på nå, vennen min.
1: Gå bra med han for å si det. Ja,
0: vit at du har valgt prima vare.
1: Det som prima er, vare. Det er jo selvfølgelig en ære å bli nominert.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, men nå er jo...
2: Fallhøyden
1: er store.
2: Ja.
1: At vi drar dit, vi er nominert til 5.
0: Nå altså, skal ikke jeg være sånn, men jeg er vant til å vinne en eller to, ja, så det skal nok gå greit, det, damer.
1: Du, vi har også vunnet radiopriser.
0: Ja. Ikke fornærma.
1: Ja, men du...
0: Hva?
1: Du har ikke sett deg selv på den høye hesten.
0: Du er jo på hesten med meg. Det er vår hest.
1: Ja, men du bare... Jeg er vant til det, jeg.
0: Ja, ja.
1: Herregud. Jeg er glad.
0: Alt er konkurranse.
1: For oss. Nei, overhovedet ikke.
0: Og hvis du lurer på hva humorinnslaget vi er nominert med, så er jo det verdt å nevne en gang til, synes jeg da.
1: Ja.
0: Men det var jo da Lotte skulle fortelle oss når 2. verdenskrig var, og da svarte Lotte...
1: 1986. 3 år før Niklas og jeg ble født. Da følte jeg meg ikke noe særlig gammel. Skal vi se, så du tror at jeg er sånn etterkrigsbarn, jeg. Jeg er sånn, åh, mamma og pappa var sånn, endelig kan vi lage barn igjen, vi har krigen her forbi.
0: Ja, det var flott når Gerhardsen reiste landet under vår tid der. Det var nydelig.
2: Ja. Neida, jeg tenker mamma og pappa hadde ikke kjempestor grunn til å være stolt, men se på meg nå.
0: Se på hun nå.
1: Hun er nominert.
0: Tenk deg at ignoranse kan bli nominert til pris, det er fantastisk. Ok, det prisen nominerte programmet seiler videre. Her er Bruno Mars nå. Du får lagt her av Heaven på Energy. Energy Morgen!

0: Yes, og Ellie Goulding, I Need Your Love på Energy.
1: Hvem tenker du liksom, Bårdli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: 5000 kroner kan du vinne. Erik, god morgen.
2: God morgen.
0: Hvor i landet du, Erik?
2: Jeg fra Bergen.
0: Fra Bergen, ja. Hvordan det i Bergen? Det regn eller sol?
2: Det nå akkurat nå. Jeg faktisk litt sol.
0: Nei, men så deilig, oi, oi, oi. Gratulerer.
2: Ja, ja.
3: Du kan i dag vinne 5000 kroner. Hvilke av Niklas og Marte tror du den beste tankeleseren for deg?
2: Jeg tror kanskje Niklas, altså.
3: Ja, ut med deg, kjekken. Da skal vi gå gjennom dagens fem ord, Erik. Og da venter jeg til. Der god gutten ute. Første ord øks.
2: Da tenker jeg ved.
3: Ved. Neste ord, ost.
2: Skinke. Skinke.
3: Skinke. Gullrot.
2: Kanin.
3: Ja, det tenkte jeg også. Male.
2: Pensel.
3: Ja, den fin. Insekter, den vanskelig. Det ikke det?
2: Maur, kanskje.
3: Ja. Ja, den... ja, vi går for det, Niklas. Oi, oi, oi, oi, oi. Jeg synes det fire veldig bra, og så synes jeg en veldig vanskelig. Det synes jeg, da. Men Erik har svart veldig godt, synes jeg.
0: Ja, men så bra. Vi fikk jo en vinner på fredag.
3: Ja.
0: Så det var deilig å få en vinner i dag også.
3: Ja.
0: Så kanskje vi får... Jeg fant en gullrot her, men
3: ja.
0: Så vet du.
3: Ja.
0: Det var kjempelurt.
3: Det artig at du sa gullrot.
0: Hva, sier du det?
3: Ja, det var artig.
0: La oss finne ut om hvor artig det kan være. Det Olivia din, og så...

0: synes jeg er so easy to fall in love, og vi er midt I tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: En sipptur til Bergen, og der finner vi Erik. God morgen, Erik.
2: God morgen.
0: Du har gitt fem ord til Martin Brattberg, som jeg nå skal prøve å matche. Klarer alle fem, så har du vunnet 5000. Stopper vi på tre, så har du fått en kaffekopp. La oss sette I gang.
3: Første ord øks.
0: Ja. Ved eller hogging.
3: Ja.
0: Man hugger jo med øksa.
3: Ja, man kan også myrde med en øks.
0: Ja, det kan man også. Ja. Ja, man bruker den,
3: du. Ja, hva sa du?
0: Hugging?
3: Nei, hva sa
0: du tenker på ved, du?
3: Ja, ja jeg, det den du går
0: det
3: for.
0: Det man hugger jo ved,
3: ja.
0: Ja, ja, jeg sier ved.
3: Ja, det riktig! Neste ord ost.
0: Ja, jeg skjønner ikke hvorfor du synes at dette var så enkelt. Ost? Nei, altså ost, du har gulost og brunost?
3: Det litt sånn hånd I hanske med osten, på en måte.
0: Hånd I hanske med altså på brød, da. Du har jo osten på brød. Det du tenker på? Herregud. Dette var så enkelt, da.
3: Ja, det.
0: Superenkelt, dette.
3: Ja, det superenkelt, dette. Vi kan la osten henge litt, da.
0: Ja, ja.
3: Neste ord gulrot.
0: Ja, det en grønnsak.
3: Mm. Det du går for?
0: Ja.
3: Ja. Der svarte Erik.
2: Kanin.
0: Kanin, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ikke sant? For ja. Den,
3: da røyker vi, da fiser vi gjennom. Kanskje blir kopp.
0: Ja, ok, da svarer jeg på ost, så svarer jeg ku,
3: ja
0: da.
3: Ja, det feil. Ja. Det skinke. Ost og skinke.
0: Ja,
3: hånd I hanske. Male. Kom igjen da.
0: Ja, farge.
3: Ja, det pensel. Ja. Da har vi siste. Insekter.
0: Ja, det maur.
3: Ja, nei! Den trodde jeg var vanskelig. Ja. To riktig da.
0: Ja, ok. Så den du trodde var vanskelig, den tok jeg.
3: Ja,
0: også.
3: Altså, maur! Det var jo veldig imponert. Ja. Du hadde feil på ost, gulrot og male.
0: Ja. Nei, Erik, I dag så var ikke vi på nett, Erik.
3: Nei.
2: Nei, nei. Så får du bare...
3: En annen gang.
0: Prøv igjen en annen gang, Erik. Det er et hav av muligheter. Det bare å melde seg på igjen og igjen og igjen.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ja, gjør det. Ha en fin dag I Bergen, da.
2: Lima, da.
0: Ha det. Ha det. Ny mulighet I morgen. Kvart på åtte. Ta vinne 5000 kroner. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Shakira, Burna Boy på Energy, Dirty Die Die. 08.20 klokka blitt. Og i helgen så gikk jeg på en liten smell i mitt 16-ukers helvete program. Jeg jo midt oppi det nå, startet på uke 3 i dag. Og har begynt å trene og spise sunt og skal være avholds da, i 16 uker.
1: Ja.
0: Det gikk i 2 uker. Ja.
1: Vet du hva? 2 uker er imponerende, synes jeg. Vi må tenke hva utgangspunktet var.
2: Ja. Og helt ærlig.
1: Lenger enn jeg trodde.
0: Ja, ja, vet du hva? Jeg, litt lenger enn jeg trodde. Jeg klarte det på festival.
1: Ja.
0: Ikke sant? Jeg har vært på en festival ute å drikke.
1: Ja, ja, ja. Dro hjem tidlig, fordi det var utrolig slitsomt å være der edru.
0: Det stemmer. Men i helgen så var jeg på 60-årslag, og DDE spilte full konsert, og det var så opplegg.
1: Altså, det er kanskje mer DDE enn 60-årslag, som jeg tenker sånn, skjønner at du må drikke.
0: Ja, men det, altså, en time med DDE, du kan ikke stå edru gjennom det. Det går ikke rumpa mi, liksom. Ja.
1: Jeg blir litt fornærmet. Jeg kunne ønske at du heller valgte å sprekke med oss på festival.
0: Ja, nei.
1: I Drammen. Det, da var vi også på jobblottet. Ja. Noe som er liksom, det er greit. Så vi måtte være edru ganske lenge på grunn av jobben. Ja, men på kvelden?
0: Ja, nei, jeg synes det var viktigere å feire 60-åringen, det er ordentlig.
1: Ok, så jeg ser deg. Altså, ja. Jeg har altså så lyst til å dra på DDE-konsert.
0: Det er så gøy. Dette er andre gang jeg ser det live på den måten her. Og det er altså så fantastisk fullt band i en time. Og det er en timekonsert, det var bare 100 stykker der. Så jævlig gøy,
1: ass. Så gøy. Okay. Jeg var forelsket en trønder, og da hørte jeg på DDE selv. Til og med når jeg dusja, hørte jeg på DDE. Fordi du var forelsket
0: til
1: en trønder.
0: Til og med når du dusja.
1: Prøvde å, vet, og tenkte sånn. Bekjempe kulturen. Drakk, tok du også litt sprit i morgenkaffen?
0: Ja, ja.
1: Litt niseks i morgenkaffen, så det ble ordentlig karsk.
0: Drakk bare Excelen og karsk. Altså, deilig.
1: Og spiste rett i koppen.
0: Ja. Da er det god. Ble det noe på hva fra søndag? Ble det noe forpølse?
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja, ja. Så funket. Hvor lenge var det sammen?
1: Ikke så lenge.
0: Nei.

0: Olivia Rodrigo, Driver's License her I Energy Morgen med Lotte, Niklas og Marte.
1: Og Olivia, som vi akkurat hørte, bare 23 år gammel, vet dere.
2: Det glemmer man fort.
0: Veldig ung.
1: Veldig ung, og I helgen så arrangerte hun den aller første Daisy Chain Fields Festival. Det har ikke vi hørt om. Men det var en veldedighetsfestival. Hun inviterte gjester som Alanis Morissette,
2: Oi.
1: Chappell Roan og Doechii. Doechii?
2: Doechii.
1: Doechii?
2: Doechii ville jeg sagt.
1: Ja, det sikkert riktig, du som ung. Så alle disse artistene stilte opp på festivalen og sang, og de stilte opp gratis selvfølgelig, og dro inn 10 millioner dollar.
0: Oi, nei!
1: Og ekskona til Bill Gates, Melinda French Gates, hun dobla summen, altså så nå summen på 20 millioner dollar, som skal gå til veldedighet.
0: Altså 200 millioner kroner?
1: Ja.
0: Det jo helt vilt.
1: Det ikke det vilt?
2: Ja, det vilt. Veldig, veldig fint da, fra en 23-åring.
1: Ja, det hun som har satt I gang.
0: Hvordan har hun så pull? Altså, bare, for, ja, vet du hva? Jeg lurer på meg. Skal jeg arrangere en festival? Jeg henter inn Alanis Morissette. Jeg bare får hun inn, liksom.
1: Og Chappell Roan.
0: Ja, Chappell Roan, det utrolig store navn.
1: Jeg vet det. Så innmari kult. Ja. Altså, disse 200 millioner skal deles mellom 10 organisasjoner med liksom kvinners helse og sånn I bunn. Da.
0: Det 20 mil hver.
1: Det jo helt fantastisk.
0: Ja, du får mye tamponger for det, ass.
1: Altså, jeg lurer på, så off, Niklas. Fuck off.
0: Du får en del tamponger for det.
1: Hold kjeft. Dette I hvert fall veldig bra, men dere, hun en Chappell Roan. Har ikke hun egentlig stått I veldig motvind? Har ikke hun kjefta på en fan og vært? Hun har hatt mye negativ publisitet, så hun har
0: hun
1: vært sånn.
0: Hun tenkte det.
1: Hun var, fikk den forespørsmålet og var sånn, ja. Jeg tror jeg må gjøre det.
0: Ja. Det gjør jeg gratis, vet du hva? Jeg betaler for å komme hjem. Så det
2: ikke sikkert at det var hun som sa ja til det. Det kan at managementet var sånn, det skal du.
0: Det skal du
2: gjør
0: gjøre.
2: Dette.
0: Du setter deg I bil og vi kjører nå!

0: dummest i rommet.
1: Hun er 1,73 på svømmelisten.
2: Hæ, ble høyere?
1: Ja, da ble det høyere.
2: 1,73, hun er høyere enn meg.
1: Ja, hun er en slags gigant i dag. Du går opp og ned, vet du. Hun er fra Drammen, og hun heter Lotte. Og i dag så er hun også quizmaster i dette radioprogrammet.
2: Å fy fader, så god start på dagen har jeg aldri hatt. Ok, Niklas, vi starter med deg.
1: Ja.
2: Hva heter den populære norske sykkelruten som går langs Bergensbanen fra Haugastøl til Flom eller Voss? Det tror jeg kanskje vet.
1: Å, jøss, er det sant?
2: Det er derfor jeg spurte Niklas. Ja,
1: jeg har ikke peil, jeg sykler jo aldri.
2: Er det Rallarvegen? Ja, det er
1: det. Nei, gi det, se på deg da. Har du syklet Rallarveien, eller?
2: Nei.
1: Nei.
2: Mamma og pappa prøvde å planlegge en sommerferie der en gang. Da sa jeg nei, takk.
1: Det er ikke ferie, nei. Nei, det er ikke ferie. Sykler Rallarveien, det er ikke ferie.
2: Ok, Marte, hva het nazilegen som utførte ekstreme og umenneskelige eksperimenter?
3: Ja, Menkel. Nei.
1: Nei. Nei. Å, der står så nære.
3: Angela Menkel, eller? Nei. Det går ikke.
1: Ja, har du fornavnet?
3: Nei, altså, det er jo han som drev med disse tvillingsgreiene og sånn, ikke sant?
1: Han kan masse hund. Men kan du navnet?
3: Det er jo Mankel. Nei,
1: å, du er så nære.
3: Vil du ha fornbokstaven på fornavn og etternavn?
1: Å, fy faen.
3: Ja, men det er i hvert fall det er jo
1: jeg
3: M.
1: Kan det også.
3: Det er M, ja, på etternavn.
1: Jeg kan det.
3: Ja, men så har du bare
1: overkjørt deg. Josef Mengele.
3: Ja, Josef Mengele! Riktig. Fader, det var nærme.
2: Ok, Niklas.
1: Ja.
2: Hva heter den norske barnefilmen som handler om en levende redningsskøyte?
1: Isak, er det redningsskøyte?
3: Nei, ja, ja.
1: Er det?
3: Nei, jeg kom på det bare.
1: Hva er redningsskøyta? Elias?
3: Ja!
2: Helt riktig.
1: Ja, fy faen.
2: Var det fulle navnet da, bare sånn? Men få poeng.
1: Nei, jeg vet ikke.
3: Jeg har ikke sett den, jeg.
2: Har du ikke sett den?
1: Redningsskøyta Elias?
2: Den lille redningsskøyta Elias.
1: Den lille redningsskøyta Elias.
3: Er det navnet?
1: Ja.
3: Den lille?
1: Ja.
2: Det er det.
1: Jeg har sett den.
2: Det er mange filmer da, selvfølgelig.
3: Åja,
2: jøss. Jeg har sett alle.
1: Hvorfor det?
2: For jeg var liten.
1: Ja, for det er din generasjon, ja.
2: Yes, sir.
1: Ja, nå trodde jeg bare du var veldig spesiell.
3: Altså, da er det blitt litt bekymret. Det beste jeg vet en søndagskveld er å se den lille redningsskøyta Elias-filmen.
2: Og så spiser Elias-kjeks. Nei, hva heter det?
1: Var det kjeks også?
2: Nei, sånn chips.
1: Var det chips også?
2: Elias potetgull.
1: Å, ja, nødt til.
3: Ja, husker det.
2: Ok, siste spørsmål går til Marte.
3: Ja.
2: Hvilken skrekkfilm fra 1973 handler om en ung jente som blir besatt av en demon?
3: Exorcisten.
2: Ja!
1: Det er gæren.
2: Daven.
1: Det ble...
3: Det var bra i dag, synes jeg.
1: I dag var det veldig bra.
3: Ja, det synes
2: jeg. Dere tok hverandres på en måte, så jeg ramlet.
1: Jeg vant det.
3: Jeg også tok min egen her og der. Her og der.
1: Ja, men jeg vant det.
3: Exorcisten?
1: Ja.
3: Gjorde du det?
1: Ja, selvfølgelig gjorde jeg det.
3: Eller? Nei, vi hadde én feil begge to.
1: Å, det er feil, ja.
3: Men du klarte ikke Rallarvegen, du?
1: Jeg husker, jeg glemmer alltid mine feil.
3: Jeg klarte ikke, du klarte ikke Rallarvegen,
1: jeg
3: klarte ikke Josef Mengele.
1: Ja, ok, da er det greit. Da ble det en hund i dag.
3: Ja.
1: Ja, uavgjort i dag, da. Ok, greit. Bjørbi, Hayley Williams, Airplanes.
3: To ble det. Er det så vanskelig? Er det mulig?
1: Det er tidlig, ok?
3: Da ble det en igjen, da.

0: Rihanna, Don't Stop the Music på Energy, Energy Morgen, Cecilies gladlåt, sendt inn via vår Instagram. Har du en gladlåt I magen, så kan du sende den til oss. Det jo Snapchat, Instagram, SMS, altså det så mange muligheter.
1: Mail.
0: Ja.
1: Så jeg tenker sånn, hvis ikke du klarer det, da har du ikke lyst på en gladlåt.
0: Da har du ikke lyst på en gladlåt, nei.
1: Og da, da for deprimerende kjipt menneske du da, tenker jeg.
0: Så du har ikke en låt som gjør deg glad? Nei vel. Ja. Det blir en ny gladlåt I morgen, rett over ni. Nå Martin Garrix og Jax, her Told You So.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: 5000 kroner kan du vinne. Erik, god morgen.
2: God morgen.
1: Hvor i landet er du, Erik?
2: Jeg er fra Bergen.
1: Fra Bergen, ja. Hvordan er det i Bergen? Er det regn eller sol?
2: Det er noe akkurat nå. Jeg er faktisk litt sol.
1: Nei, men så deilig. Oi, oi, oi. Gratulerer.
2: Ja, ja.
3: Du kan i dag vinne 5000 kroner. Hvilke av Niklas og Marte tror du er den beste tankeleseren for deg?
2: Jeg tror kanskje Niklas, altså.
3: Ja, ut med deg, kjekken. Da skal vi gå gjennom dagens fem ord, Erik. Og da venter jeg til. Der er godgutten ute. Første ord er øks.
2: Da tenker jeg ved.
3: Ved. Neste ord, ost.
2: Skinke. Skinke.
3: Skinke. Gulrot.
2: Kanin.
3: Ja, det tenkte jeg også. Male.
2: Pensel.
3: Ja, den er fin. Insekter, den er vanskelig. Er den ikke det?
2: Maur, kanskje.
3: Ja. Ja, den... ja, vi går for det, Niklas. Oi, oi, oi, oi, oi. Jeg synes det fire veldig bra, og så synes jeg en veldig vanskelig. Jeg synes jeg da. Men Erik har svart veldig godt, synes jeg.
1: Ja, men så bra. Vi fikk jo en vinner på fredag.
3: Ja.
1: Så det var deilig å få en vinner i dag også.
3: Ja.
1: Så kanskje vi får... Jeg fant en gulrot her, men
3: ja.
1: Så vet du.
3: Ja.
1: Det var kjempelurt.
3: Det er artig at du sa gulrot.
1: Hva, jeg tror det?
3: Ja, det var artig.
1: La oss finne ut om hvor artig det kan være.

0: Hvem tenker du liksom? Bårdli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: En sipptur til Bergen, og der finner vi Erik. God morgen, Erik.
2: God morgen.
1: Du har gitt fem ord til Martha Brattberg, som jeg nå skal prøve å matche. Klarer alle fem, så har du vunnet 5000. Stopper vi på tre, så har du fått en kaffekopp. La oss sette i gang.
3: Første ord er øks.
1: Ved eller hogging.
3: Ja.
1: Man hugger jo med øksa.
3: Ja, man kan også myrde med en øks.
1: Ja, det kan man også. Ja, ja, ved, man bruker den jo.
3: Ja, hva sa du?
1: Hugging.
3: Nei, hva sa
1: jeg, du tenker på ved, du.
3: Ja, ja, jeg, er det den du går
1: for? Det er det man hugger. Man hugger jo ved,
3: ja.
1: Ja, ja, jeg, ja. Sier, jeg sier ved.
3: Ja, det er riktig. Neste ord er ost.
1: Ja, jeg skjønner ikke hvorfor du synes at dette var så enkelt. Ost. Nei, altså ost, du har gulost og brunost.
3: Det litt sånn hånd i hanske med osten på en måte.
1: Hånd i hanske med, altså på brød da, du har jo osten på brød. Er det det du tenker på? Herregud. Dette var så enkelt da.
3: Ja,
1: det. Superenkelt dette.
3: Ja, det var superenkelt dette. Vi kan la osten henge litt da.
1: Ja, ja.
3: Neste ord er gulrot.
1: Ja, det er en grønnsak.
3: Mm. Er det det du går for?
1: Ja. Ja.
3: Der svarte Erik.
2: Kanin.
1: Kanin, ja. Ja, ja, ja, ja. Det er, ja, ikke sant? For ja. Den er,
3: da røyker vi, da fiser vi gjennom. Kanskje det blir kopp.
1: Ja, ok, da svarer jeg på ost, så svarer jeg ku,
3: ja
1: da.
3: Ja, det er feil. Ja. Det er skinke. Ost og skinke.
1: Ja,
3: hånd i hanske. Male. Kom igjen da.
1: Ja, farge.
3: Ja, det er pensel. Ja. Da har vi siste, insekter.
1: Ja, det er maur.
3: Ja!
1: Nei!
3: Den trodde jeg var vanskelig. Ja. To riktig da!
1: Ja, ok. Så den du trodde var vanskelig, den tok jeg. Ja, også...
3: altså, maur! Det var jo veldig imponert. Ja. Du hadde feil på ost, gulrot og male.
1: Ja. Nei, Erik, i dag så var ikke vi på nett, Erik.
3: Nei.
2: Nei, nei, så vi får bare...
3: En annen gang.
1: Prøv igjen en annen gang, Erik. Det er jo det er et hav av muligheter. Det er bare å melde seg på igjen og igjen og igjen.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Ja, gjør det. Ha en fin dag i Bergen, da.
2: Lige morgen.
1: Takk, ha det!

0: Flowrider, og siden det var Wild Ones her I Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen, og nå har vårt fjerde medlem kommet.
1: Hun heter ikke Rita, ikke Vita, ikke Anita. Her kommer Gita.
0: God morgen.
2: God morgen, jeg føler den lyden der som sånn intro til Skal vi danse.
0: Ja, føles veldig sånn.
2: Det litt en av de kleine intro-videoene.
3: Men lyden at du drar I mikrofonen da.
2: Den...
0: Det få ting som irriterer Marte såpass som folk som tar I mikrofonen.
2: Det irriterer deg også. Jeg skal ta meg sammen dere, beklager.
0: Ja, hei gutta.
2: Hei dere. Hei. Hører du meg?
0: Det bedre når du gjør det etterpå for å vise hvordan det var. Det tror jeg folk setter pris på.
2: Men jeg hører ikke ordentlig her. Jeg skal ta meg sammen, ok?
0: Har du hatt en fin helg?
2: Jeg har hatt en fin helg. Jeg har vært alene med mine barn.
3: Oi!
2: Så det har jo vært hektisk.
3: Har du fått hjelp av mor?
2: Nei,
3: oi.
2: For hun stakk også her.
3: Åja. Oi, oi, oi, oi, oi. Er du utslitt?
2: Jeg har vært mer opplagt, ja. Men det går bra.
3: Men de kommer tilbake, eller?
2: Mannen min, tenker du på?
3: Ja, og mamma.
0: Barn, du bare,
3: mammaen din har stukket av med din ekte mann. De har rømt I Karibien.
2: Jeg synes Tarja veldig søtt.
3: Ja.
2: Og Karibien jo det området mamma vokste på, så det ikke det siste som hadde skjedd.
0: Men han må også synes at hun søtt for at det skal fungere på en måte.
2: Det sant. Jeg tror ikke han tenker på det sånn, nei.
0: Nei, håper du I hvert fall.
3: Så svaret på at de kommer tilbake ja?
2: Det svaret ja. Svaret ja. Min mann kom hjem I går.
3: Ja.
2: Ja. Og han har ikke med reisegave. Kan vi snakke om dette?
3: Oi. Jeg har alltid med reisegave.
0: Hvor har han vært?
2: Du har alltid med reisegave.
0: Hvor har han vært?
3: Men Emilien har vært I Ålesund.
2: Liksom. Han I Gøteborg.
0: Nei, det ikke reisegave. Ja. Det faller under min reisegavekrav. Du må utenfor sengen.
3: Herregud. Tok han fly?
2: Nei.
3: Jeg føler hvis du har vært på en flyplass, da må du ha...
0: Jeg tror ikke det går, for du kan ikke fly til tilbake.
3: Nei,
2: men han kjøpte godteri til sønnen vår, så kjøp godteri til meg da, på en måte.
3: Og barn skal ha reisegave?
2: Ja!
3: Du gal?
2: Jeg skal alltid ha reisegave.
0: Ja, Benjamin får alltid reisegave.
3: Jeg har aldri fått reisegave.
2: Hva?
3: Nei.
0: Hæ? Det tror du ganske vanlig, å gi partner reisegave?
3: Nei, gir jo barna reisegave. Gir du jo noe Lego eller noe greier.
2: Du fortjener jo reisegave.
3: Ja, men altså, vet dere hvem jeg sammen med? Jeg får jo ikke bursdaggave eller julegave, eller?
0: Nei, men at du sammen med Grinch, det jo ikke gitt han sin
3: selv. Å nei, Gud, det visste jeg ikke at jeg forventet. Jeg har ikke fått fødegave, eller?
2: Fikk du noe? Nei, du har ikke gitt
0: den. Fødegave? Ja. Herregud, det ikke barnet gave nok. Jeg skal ha gave på toppen av gaven, ja vel.
3: Man går jo gravid 9 måneder og har det helt jævlig 9 måneder.
0: Ja, så får du jo verdens største gave ut av slussa.
2: Jeg fikk fødegave.
3: For begge. Ja, så dere har sånn gaveforhold, dere da?
2: Ja, jeg mest da. Men han gir dyrere som regel.
3: Det tross alt, det hyggelig for deg, Gitta.
2: Ja, beklager meg.
3: Det bra at du har det sånn, da.
0: Dere har jo en gave mellom tenna. Som kan alltid gi en head.
2: Oh, yes!
3: Det bekymringsfullt at ingen skjønte.
0: Veldig.

0: Det var Somber og 12 to 12 på Energy i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Vi har kommet til vei sender vi for i dag. Vi skal pakke snippesken og bevege oss ut i dagen, og som jeg pleier å si, karpe vår DM.
1: Ja.
0: Hvordan skal du karpe din DM i dag?
1: Jeg skal til frisøren.
0: Oi.
1: Ja, det gleder jeg meg til.
0: Ja, gleder du deg til det? Mm. Er det en høydare det, å være hos frisøren?
1: Åja, oh ja, da ble jeg fin på håret.
2: Hva mener du?
1: Jeg skjønner ikke
2: massasje.
1: Det er jo best en kvinn kan gjøre.
0: Åja, sier du det?
1: Ja, yes. Er det ikke det, Lotte?
2: 100%.
1: Ja. Nei, du la meg vaske, det sånn i går når jeg skulle dusje, så var det sånn, nei, så nå skal jeg ikke vaske håret, for jeg liker at det er jævligst mulig når jeg kommer til frisøren. Sånn at jeg bare får sånn der... At jeg bare føler meg ny, liksom.
0: Å, jøsse nam. Det er så flott, da.
1: Eufori.
0: Ja, ja, god tur til frisøren.
1: Jo, tusen takk.
0: Ta veldig noe gøy og spennende, da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Du kjenner jo meg. Jeg ser jo helt forskjellig ut på håret hele tiden.
0: Ja. Hvordan skal du karpe din DM, Lotte?
2: Jeg tror faktisk jeg skal hjem og se, for jeg begynte på en ny serie i går.
0: Ja.
2: Så jeg skal fortsette på den. Det Harald og Sonja-serien som ligger på Prime.
1: Har du ikke sett den før, du?
2: Jeg hadde ikke det.
0: Jeg har ikke sett den heller. Er den god, eller?
2: Den er veldig, veldig, veldig, veldig fin.
0: Ja, nettopp. Det var bra tips til det der ute som fortsatt sørger kongen. Det gjør vi alle. Det var bra tips. Det var ikke flere jeg hadde nevnt det. Hva jeg skal gjøre, takk som spør. Jeg skal trene. Og så, vet du hva, i dag skal jeg... ligger langflat på sofaen med unntak av den 20 minutter på trening.

0: avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

På Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap. Klokken har blitt 12:30 denne mandagsettermiddagen. Om få minutter så skal vi til en dame jeg har blitt så stor fan av. Altså, hun synger så vakkert, hun lager så myk og behagelig musikk. Olivia Dean er klar, hun om få strakser. Gleder meg. Først, denne låta her er god. Det er en god gammel slager som vi alle har hørt før, men som vi kan høre om og om, om igjen. The Black Eyed Peas, som har en god følelse. I got it.

God mandag. Vi inne I 10 hits på rad akkurat nå, og da, siden vi snakker om hits, så må vi jo høre fra Ariana Grande, One Last Time.

alle diesel- og bensinelskere der ute som elsker lyden av brom når du starter bilen din. Ja, min venn, det blir dyrere I morgen. Det skal øke med 4 kroner på, ja, ish 4 kroner på både dieselen og bensinen. Så den gledelige perioden hvor vi har hatt det litt grann billigere, den dessverre over. Vi skal jo, vi må jo gjøre høsten ekstra kjip, ikke sant? Det jo sånn det skal være, dessverre.

somebody else. Nå skal vi til en duo jeg vil skal collabe en gang til. De lagde en ganske fresh musikkvideo til den låta her. Drifta rundt på en parkeringsplass og greier. Jeg snakker selvfølgelig om Rihanna og Calvin Harris, We Found Love. Yeah.

jeg drar på ferie så pleier jeg ikke dra så veldig langt. Jeg pleier å holde meg I Europa utenom den ene gangen når jeg dro utenfor. Men jeg må hånda på hjertet si at jeg elsker Europa, og det tror jeg Sara Larsson gjør også. Kos deg, Eurosummer på Energy.